iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Poboci.

Poštovani slušatelji, dobar dan u novoj popodnevnoj panorami vašeg i našeg radija. I danas ćemo s vama podijeliti nekoliko lokalnih tema i informacija. Ima tu i zanimljivosti, a pripremili smo i bogatu playlistu sa nešto starijim, ali i novim hitovima. Nadam se da ćete nam pokloniti svoju pozornost i provesti vrijeme uz radio sve do 15 sati do kada traje ova emisija. A za početak slušamo Čolića i jednu zimu s Kristinom.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,